Sona appen hefur nægat til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Vilt þú uppleva följa einasta Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu Vestmannabjörsni við egnun eigun, þú kast eisni raun okkar að VR upplifuðsi. Her þú kast sigla inn í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan af upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast þú setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vil hafa negf gott til góman. Og glöym ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor longo idea. A skovadal.fo etla ring 24 15 00. Nu er tors og

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundur meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Pencil Nordic Cup ver sista handballsverslan í fyrjum nekrandur. Ein allt hjá handballskapping, her heimskjötnur og fyrskar hetjur hittast á sama völlu við tjattnir. Hesi lý lúttega, GMG, Kiel, Valur og H1-Fjörs. Kjem ekki og mestje á events.fo. Distarpatchen við 6 listun kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kronor. Spær 155 kronor við að kjepa distarpakkan. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyrir að tilna, SMS, Tryggt, Magn, Apps og Karrent.
1: Down not to be dreida gott.
2: Træ hevda rattliga gott.
3: Smyr nu træ, jeg vil standa malen.
2: Ja.

Sona-appen hefur nægat til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo. Popboard.

Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Byggjus offer frá eitina. Byggtun eikn og sofi í eitina. Vel sni, stödd, komfort, lever, stoff, stahlbøyn, træbøyn, allt. Vi hjálpa þær gleiðilega til röttu sofuna. Eitin.

0: Rock!
1: Rockul! Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 9. Á FM 1. Darkostus.